0: 嘅地方。
1: Our place, Auckland. Good weather, good people, and I like it.
2: I love weather here, not too much hot and not too much cold.
3: I love the fact that I'm in the centre of a very, very busy city and there's all these amazing parks. I can enjoy solitude in the centre of a city with 1.something million people.
4: I do like Auckland because of the business and also I like the weather over here and I like the people.
5: Every community is living very peacefully and friendly. This I like.
6: On air, online, on mobile. planetaudio.org.nz. The Community Connection.
7: Hear the latest episodes of Malayalam FM anytime online at planetaudio.org.nz. And they'll be back on air tomorrow evening at 10 to 5 with a program dedicated to Malayali cinema.This is 104.6 Planet FM. Ifayakane, it's an hour of radio by and for Romanian Aucklanders coming up with Romani Plaidedor on air at 8:30.
8: Radio Aqua.
9: Listen for the latest news interviews and the good music. Listen to 104.6 Planet FM every Saturday night from 8:30 p.m. for Radio Aqua.
10: Or you can listen online in planetaudio.org.nz/Radio Aqua.
11: Bună seara, Auckland! Bună seara, dragi prieteni!
12: Sunt Manuela.
13: Sunt Camelia Petruș.
14: Și eu sunt Pucu.
15: Eu sunt Bebe cel Mare.
16: Și mi-e dor de acasă.
17: O silabă se leagă de alta și împreună își dau bineță.
15: Și vă iubesc pe toți. Audiție plăcută!
14: Și până o să mor, ascult România Plaidedor.
15: Manuela și Pucu, Camelia și Bebe, Lucia și Robert, Alex cel Mare și Alex cel Mic se străduiesc
18: pentru copacii de acasă, pentru munții de acasă, pentru râurile de acasă.
19: Și aș vrea ca și copilul meu să le fie dor de acasă.
20: În cea mai frumoasă limbă de pe pământ, limba cântecului de leagăn, limba primului cuvânt.
21: Vă așteptăm vineri seara la ora 8:30 pe 104.6 FM.
22: Auckland începe inițiativa Zero Waste. Risipă zero. Împreună putem atinge acest prag până în anul 2040. Sunt multe feluri prin care fiecare dintre noi putem reduce risipa și recicla. Ceea ce reciclăm trebuie să fie bine curățat și să nu aibă urme de mâncare. Pentru mai multe detalii, vizitați makethemostofwaste.co.nz. Împreună putem proteja mediul înconjurător și spune nu risipei.

cu precădere din perioada anilor 90, adică rockul românesc liber exprimat, proaspăt, la doar puțin timp după Revoluție. Deceniul anilor 80 are însă, pentru mulți dintre noi, o valoare sentimentală aparte și muzica disco pe care a avut-o este un gen muzical cunoscut chiar și în ziua de astăzi de tineri la propriu, nu doar la suflet, care nu au trecut prin acea perioadă. Dar nu de disco vom avea parte în seara aceasta, ci de muzică ușoară, cum mi se spunea. O reprezentantă de vază a genului în anii 80 a fost Angela Similea. Ea ne-a fermecat pe mulți, indiferent de vârstă, cu o voce deosebită și o feminitate aparte. A fost, pentru mulți ani, în topul celor mai cunoscuți cântăreți români, bucurându-se așadar de un succes aparte. Albumul pe care îl vom asculta în această seară este o compilație de piese realizate în anii 80, probabil perioada de apogeu a cântăreței. Din păcate, nu voi putea reda integral, întrucât este un album de peste o oră, dar haideți să ascultăm 15 din cele 20 de piese prezente pe albumul Angela Similea, anii 80.

Bună seara, dragi ascultători! La microfon este Călin Roșu. De ceva timp încoace, în cadrul emisiunii pe care o realizez, am tot ascultat rock românesc.

0: de rânduială, dar care țin și de buna cuvință și țin de modul în care preotul gestionează aceste situații, care pot să fie chiar neplăcute în anumite împrejurări, eu cred că se pot depăși, se pot ocoli ca ele să nu devieze și să nu devină, în fine, situații chiar urâte de tot.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, sunteți și cadrul didactic la facultate. Tinerii teologi care ajung mai târziu preoți sunt învățați la facultate cum să se roage, cum să săvârșească slujbele, cum să facă Sfânta Liturghie, cum să facă proscomidia. Cine învață pe tineri să săvârșească actul duhovniciei? Cine învață duhovnicia? De unde iau ei contact cu aceste împrejurări mai delicate, să spunem? Apelează doar la propria lor experiență umană și, să spunem, spirituală? Cine inițiază pe ei să facă față unor situații dificile în relația cu penitenții, cu penitentele, cu credincioasele, cu credincioșii care au atâtea feluri de a fi în lumea noastră?
0: Sigur, școala de teologie, nu facultatea de teologie, acum la facultate mă refer că acolo sunt cadru didactic, nu este numai o școală de informare, ci este și o școală de formare. În primul rând, noi formăm, nu, cel puțin la secția de teologie pastorală, îi formăm pe viitorii slujitori ai Sfintelor Arătare, pe viitorii preoți și duhovnici, nu? Că, în general, preoții noștri sunt și duhovnici în comunitățile pe care le conduc. Sigur că, din punct de vedere formal, din punct de vedere al celebrării liturgice a spovedaniei, eu îi învăț personal cum să săvârșească spovedania, însă există mai multe discipline care se ocupă de zona aceasta a spovedaniei și cred că formarea lor, formarea studenților, adică formarea viitorilor formatori, nu? Că preotul este și un formator al credincioșilor pe care îi păstorește, îi formează duhovnicește, îi inițiază în tainele credinței și îi povățuiește spre împărăția lui Dumnezeu. Deci există mai multe moduri prin care formarea lor în zona aceasta, în special acum ne referim la taina spovedaniei și la taina duhovniciei sau a paternității duhovnicești, se realizează în școala de teologie. În primul rând se realizează personal prin faptul că ei se spovedesc. Și de aceea eu neîncetat le spun studenților noștri că nu este de ajuns să fim aici, să fim în cadrul acesta, să învățăm, să frecventăm biblioteca, să facem lucrări de seminar, să participăm la cursuri, să dăm examene. E necesară și un fel de ucenicie. Pentru viitorii preoți e necesară ucenicia pe lângă duhovnic, pe lângă duhovnicul lor, care poate să fie duhovnicul școlii, sau unul dintre cadrele didactice din școală, de preferat, nu? Duhovnicul sau cadrele didactice, pentru că noi suntem în acest sistem și știm unde să îi povățuim și spre ce să îi orientăm pe ei, nu? Dar, sigur, cine duhovnicia nu o poți obliga să se spovedească, un tânăr la tine sau la acutare preot, fiecare își alege duhovnicul cam după, să zicem, după cum simte, după cum se poate deschide, după cum există o, să zicem, o alchimie între persoane, o preferință din acest punct de vedere. Dar e foarte important ca studenții în teologie să se spovedească. În cei 4 ani cât sunt în școală, ei să aibă un ritm al spovedaniei și al Sfintei Împărtășanii, adică să aibă, să fie fii duhovnicești și să aibă acest exercițiu. Să învețe ei prin propria lor experiență cum trebuie să te spovedești. Și sigur că prin iscusința duhovnicilor lor, după aceea vor reține și modul în care trebuie să fie povățuiți într-o situație sau într-o altă situație. Însă, de asemenea, Sigur, există apoi, există formarea lor spre duhovnicie și prin cursurile care se fac. De exemplu, există o disciplină care se numește formare duhovnicească, chiar așa se numește. Sigur că nu în toți anii cursul de formare duhovnicească se va ocupa numai de spovedanie și de paternitate duhovnicească, că și acolo există o programă și sunt și alte teme care sunt

0: abordate, dar în special este abordată spovedania din perspectiva aceasta duhovnicească, a îndrumării duhovnice și așa mai departe. După aceea există de asemenea materia care se numește pastorală și la noi la facultate materia aceasta este predată de părintele profesor Teofil Tia, care este decanul facultății noastre și dânsul face o incursiune chiar în psihologia pastorală și ceea ce este foarte important, pentru că prin faptul că la cursul acesta studenții noștri au contact cu și cu psihologia, nu, cu această disciplină și cu metodele psihologiei, ei pot descoperi mai târziu, sigur, când vor fi duhovnici și când vor sta de vorbă cu creștinii, de unde și până unde ține duhovnicia și de unde și până unde țin bolile acestea psihice, care sunt multe în lume și care nu se tratează la spovedanie neapărat și care cer negreșit intervenția medicului sau psihologului sau psihiatrului în anumite cazuri. Și atunci e bine lucrul acesta. Deci, în fine, la psihologie pastorală se fac, să zicem, deschideri de genul acesta, se fac inclusiv studii de caz, se fac pe cu părintele decan. Iar în anul 4, în ultimul semestru, există un modul de practică pe care îl facem cu studenții și la modulul respectiv de practică eu am încercat să fac cu ei pastorală liturgică. În sensul că facem Sfintele Taine, dar de data aceasta nu le studiem din perspectiva istoria dezvoltării, a rânduielii ritualului și a teologiei tainei, ci am încercat la aceste întâlniri pe care le am la modulul de practică cu cei de anul 4 să aplicăm tainele. Adică, sigur că reluăm rânduiala, de exemplu, suntem la spovedanie. Le prezint cum ar trebui să spovedim sau cum e rânduiala în molitfelnic și cum spovedim.
1: Your language, your interests, your community on planetaudio.org.nz.
2: Bună seara, Auckland! Bună seara, dragi prieteni!
3: Sunt Manuela.
4: Sunt Camelia Petruș.
5: Și eu sunt Pucu.
6: Eu sunt Bebe cel Mare.
7: Și mi-e dor de acasă.
2: O silabă se leagă de alta și împreună își dau vinețe.
6: Și vă iubesc pe toți! Audiție plăcută!
5: Și până o să mor, ascult România Play de Dor.
6: Manuela și Pucu, Camelia și Bebe, Lucia și Robert, Alex cel Mare și Alex cel Mic se străduiesc
8: pentru copacii de acasă, pentru munții de acasă, pentru râurile de acasă.
9: Și aș vrea ca și copiilor mei să le fie dor de acasă.
2: În cea mai frumoasă limbă de pe pământ, limba cântecului de leagăn, limba primului cuvânt.
8: Vă așteptăm vineri seara la ora 8:30 pe 104.